Den spiller vi for Kerstin. Den skal vi det her. Nå skal vi spille for Busse. Wow. Og Busse vil høre California Blue med Kurt Hagels.